Tedara ngöbe tula tene, lande doba jen la zoba, kamzuma semjenje, jula yebe, leda nyobombe, dijibe tamje,